0: som den gør. Og det, man måske lige skal nævne her i den her forbindelse, det er, at hun, som du sagde, Hilde, er sundhedsminister, og Peter Thiel, som står bag den her loge, udvikler platforme til styring af sundhedsoplysninger og informationer. Ikke? Så på den måde kan tingene ligesom have stor betydning for den almindelige borger.
1: Som man inte vet någonting om.
2: Ja. Jag tänkte om hon bara var inbjuden, så då kan man ju fälla vem som helst genom att bara skicka en inbjudan. Då liksom blir man ju smittad så fort man liksom öppnar e-posten. Men om hon då har loggat in och varit med på det här mötet eller tagit sig iväg, det är klart, då blir det ju någonting annat. Ja. Jag tycker att om man är minister och deltar i sådana här möten, då måste man vara transparent med det. Men så fort man är det så blir man ju utkastad, därför att man ska inte vara transparent om man ska vara med där.
1: Det er jo dobbelt dette. For Ida-uken i løpet av sommeren, det var nå bare den første lille svingen. Og så var hun inkludert i en annen større sak som først kom ut i frihetsbrevet, som handler om en dansk rikmann, ikke en amerikansk rikmann, men den danske rikmannen Søren Toft Jensen, som er dansk industrigründer fra Silkeborg, som ble milliardær ifølge han selv i 2017, da han solgte et selv som producerade bildelar rätt och slett. Och han har upprättat en räcke både tänketanker och pös ut pengar i många riktningar och i riktning i det öken bland annat. Och vad är detta för något alltså?
0: Ja, vad är det för något?
2: Men då har han betalat alltså henne en ministerpengar?
1: Nej, inte ministerpengar, men nu kommer historien.
0: Alltså han den her danske rigmand, Søren Toft Jensen, er yderst velhavende. Og så står han bag for eksempel Samfonden, som er en fond, han har grundlagt sammen med sin ægtefælle, som har til formål at fremelske et kristent menneskesyn og at støtte almennyttige og almen velgørende formål inden for demokrati og samfundsbevarende aktiviteter. Så det er han arbejder med projekter, som har fokus på åndelig udrustning, oprustning, karakterdannelse og familieskabelse, altså familiebevarelse osv. Og der er jo en masse af de her begreber, som klinger religiøse, og som også er det. Og der er en masse af de her begreber, som også minder om det, som du var inde på tidligere i forhold til Peter Thiel og hans agenda. Og det er jo derfor, jeg synes, at man måske skal begynde at interessere sig lidt for, hvad det er, der foregår her på det her plan, som på en måde indeholder en form for religiøsitet, som jeg ikke helt forstår, og som jeg ikke synes er tydelig og klar, fordi det ligesom drejer sig om fonde, som grundlægger selskaber, som udvikler tænketanke, som nedsætter centre for karakterdannelse osv., og så har man en masse prominente, markante personligheder involveret i hele det her komplekse setup, blandt andet Svend Brinkmann, I ved, den danske professor, som vi alle sammen hører på hele tiden, som udtaler sig om alting, ikke?
1: Og det er jo en religiøsitet, som han er, denne Toft Sørensen, han er kristen, men hans egne ytringer på X, der avviser han menneskeskapt klimaendringer, støtter Trump og Milley, uttrykker stærk islamfientlighet, han deler materialer om befolkningsutskiftning, han kalder FN en kriminell og voldelig, han en slags dansk liten Musk høres det ut som her, og han gir også penger til denne Senter for karakterdannelse. Og der er Ida Auken veldig engasjert, hennes mann er det, og så videre, og så videre. Det er en slags dreining også i dette Senter for karakterdannelse, for liksom ikke å gjenkristne Danmark, men å på et vis løfte kristendommen inn i dansk offentlighet, kan man si. Men så kom det enda en ny sak i Danmark, som var utgangspunkt i at Ida Auken satt i sin ministerbil, får en telefon om at nå endelig skal man få en folketingsprest, en egen prest inne på Folketinget, og hun jubler over det, og så poster hun det på Instagram. Det betyr at sosialdemokraterne går i første rekke for å hente da en prest tilbake til Folketinget. Det førte til også ganske kraftige reaksjoner, og det fantes folk som meldte